fautuanga o ngā, ia le siufafonga le nā o tama le tanifa, ia le nā na sa o ula atuai, ia le siu leo le Samoa na ngalo o malana waya telefoni, feto soa I stete SS o Ausitalia. Mana ya tatou tala tangaloa, ya sina fautuanga lava o moli moli atu ili tatou waya telefoni o nao le tele ma o afianga ua maua yalo mafanau ya mama o maua yo lato wola, lato soifua ili tele o mea tutupu fafua sei yo ili neivai tau. Ina watu lai maile tataimi uto esfulmal tolu minute yo na faamuta foi lea o le tautua. Ale si uleo le Samoa na ngalo ile nei itu la ole wauli. Ya ae fia moli moli atu alo faanga ya ila tau neyo lo mafuta mai pea ya kayo isa ako. Ya fapea ya sau talafa. Ya fapea Marie Daniel Dawn olo mafuta mai faafitai tele. Ya fapea nfata alo faatua ya Farani Bele mai New Zealand faafitai ili mafuta mai. Ya fatalo fatwai foi ya ile faletua ya vaovai nei autangavai ya vaai mai Amerika fafitai tere le fatasimai. Ya fapea foi fatalo fatu ya penina niwe olo mafuta mai ile tautua. Ya fia molimoli ya tuai foi ya lo faanga ya ilato umalava o mafuta mai ya leo maua ele au auna o tosuafa. Moli ya tuai foi ya lo faanga ili faletua ya faolatane ilein vaai. Ya ole ataina le siufufonga o yopu malaumata. O yova lo leo leo maamoe o ia. Yoi, ya usila o tofa fonga Samoa.

tui fai alo faanga ya moangu tutia mafiu ya olo mafuta maili mo tutele sala fai fafta yatu lfata smai ya mboli ya tui fai alo faanga ol tautua ya mo otou. Mata, Yehova lo leo leo ma moe oia. Ina watula imalita taimi ito e fitu minute ya ona famuta foi lea o le tautua la wala leo le siu leo le samu na ngalo ya na ona tue famna tuatu tato tue feilu ai foi lunga o le selauta si malitolu famo mai I leitu la eono se pa ia le iva I le fiafia tayao ya emo le taiminei manuia sauni atu o le atinu pele samoa sauninga pa ia o le asusa atayao ya fama vaya tue le tautua ile siu fofonga o koronia matautia rapie ya usi lau fafafonga